kasa yie na ye ni a wosi tu se ejuma di nwa na mori ye tu a o mai gana na ile boy hosta ko hono e kwite kan tu na ndien nti e besre o mu o mu fo so mra na bridia ne bo mu di sai se me mu fo no ye be ni se e school fo ni mum teacher ni na watch school fo la ye se u jain

0: abusua ena nsua de ahia ye ba ba twetwe nkomo na ena nkomo na ye ba be die na abusua broni ka na se mo se go straight to the point ena enya ade a ye hwe bonkum ahwe nifa ahwe baabia ye ne nipa se samrei obuo nkofo efa loto nsensem ho enra metena fidie we se so kachre gana ni bia se ebe ya enipa ye fra no na na kwame opoku enim Nana Kwame opoku enim utwa ne shot na wa frɛ no Nana Kwame ebe ya eye enra no nkoa de anka monso opanyina ye frɛ no Nana Kwame enye dai enhwɛ because anwanwade a papa no eye no eburo adwene ne ntiasie so nanso meka ye no obu ho no ma na adwene ye ne ntanta da bi me de mehwɛ sɛ adanse beba asɛm no ho ansa na bia mesende misika masende abusua me busa wo enipa won twen emia mo baba no ono wa betena fiase ya no waka kire o se aba wo de amagana fo enie de wo pe no ontwe mama ne yam bonwie ansana so obegina dia wa ye dai wa gina di nanso ni na echi no em se gana fo no bi wo hono ma stella no ya no mu doubti esan se e bia abra panyini egba fiase yi e de ema no betu dwa no enam se ono de wanti bi ninti no aya na onfa no asem kese nanso empenyifo bu bebi se asem kese bia nso ni horoma e ba aya na franka aye de esi so asem kese bia e ba e mo wonka ye enu nti na maka kire wo se afidie we se so mesra wo menim se wati ache enkonfo atwi wadi ache enkonfo aye obukata ache enkonfo aye waza abre ne abre nyina ombeka ne dede de ebe wi akire na ada ne nyonnyono nyono ade nti na opanyina ye fre na na kwame enim onso ne nyade enhwe abuja fo se muni mudada se sa bre we ya yade amanu anko obeka kire se wono de sa time we se wonya ho e wose otena fie e wose oje na home e wose otimi da kakra e wose sebe otimi boda busua ho ban nanso ena menim mienu menu mienu ye yedie nti no ena nana kwame anim etimi atutu atatai aba betena fie ase ya menu kasai na maka kire odada empanyimfo so kato ho nom omisi kosie wo ho ompia wiya nemom se ompia wiya da chese ode asem ye de enam ana berman so ehim beto abonte abusua se anya asotra na eyenkwade ena de ye nim de aka na na kwame anim a anadwe we sei aya na na kwame opoku anim agye brabo breso a ene ose one ye ba betwetwe nkomo afa lucky tuesday mana ye ba be bobo no itime srewa mo afidie no eda ha esan se opanyini ontanya sadi we se bi debia oba a kire so abu a 5 o'clock na waba oba ose opanyi me de minti me metra ha na dwena mo de time na ye de edia mame no me de me kamasem edia a kire ganafo so mo pe bia na o ma frem na o ma sendi o musika ene ye nim de ye pam no itimprempre de ye ba be ko no ho na ansa na no sɛde mpanyimfoɔ kaa asɛm bi sɛ nsuo ba bɛtɔ afrɛ ma yɛde ɛdi kan ne nti no denka gye ɔpanyini a yɛfrɛ no Nana Kwame anim ɛnamba no ɛto hɔnom na amoa wo sɛ saa mmerɛ yi ame no wɔkasɛ yi a adeɛ nkye no sumuyɛ ɛma adwene nti no ɛbɛtumi ayɛ dɛn aboa wo namba no ɛyɛ 0551 438837 ɛyɛ number Nana Kwame anim ɛde ɛyɛ n'adwuma anaasɛ ne personal number ana mede ama wo no nti mprɛmprɛ deɛ yɛnkyɛn ho koraa yɛkɔ ne yɛakɔ akɔ ma ɔpanyin a yɛfrɛ no Nana Kwame anim akɔ aba na ɛnɛ deɛ wɔ hɔ nom no wɔde ato yɛnim ɛnɛ deɛ yɛtira yɛye atabifoɔ wɔ ayɛate dɛnɛ ɛsiane sɛ ɛnɛ deɛ mene ne te asɛ life ɔte hanom sɛ life nti yɛnkɔ na yɛnkɔtie no na yɛwie a yɛbɛbia ahoma no atom ɛnu a sɛdeɛ ne wɔka monday special ma no ho asɛm wɔka wɔka ne n'ani abrɛ no yɛbɛba na ɛno nso ma bia homa no atom na mabusa sɛ wonya bi dii anaasɛ ɛkɔsi sɛe Nana Kwame
1: DJ
0: na apom te sɛe
1: anyankopɔn adɔme ho ade paa
0: ɛnɛ deɛ ɛdeɛ ne kɔte bayera homa mu yi ɛnɛ deɛ wampaa anadwei watumi anya ho sɛ wo sɛ gana foro ɔnsɛ binom ɔma so ɔden
1: ɛyɛ too much o
0: wobɛtena ha sei na woka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo mfrɛ wo
1: ɛyɛ too much hyɛ wonim biribi ghanafoɔ yɛ sisifoɔ
0: Ebinum
1: yɛ sisifoɔ paa
0: okay
1: hwɛ sɛ mebɛtena ha na metumi ka kwasi adaba na meka ho asɛm o mede ato firi wɔ mu nkonkotwa ne koraa no obi ntimi frɛ me kora nka nkyɛ me sɛ menye wansiri kwamfa nto nsu no kyɛ sɛ mede ato da firii nto wafa ne firi
0: kwasi ada no a wode ɛma bi bɛto dwa no
1: ɔbɛnyi
0: ɛyɛ 46-47 wode
1: na
0: medwa
1: firii
0: 5 o'clock a binom twa yɛ a mpo mebi ahoma no tom mu nyinaa ka o yɛnyɛbeɛ de yɛnyɛbeɛ de obia ne hɔ a wasɛnde wo sika
1: obia ma me wansidi obia ne wama
0: me na chese tu nwa che adwuma na asa wo ye
1: ena me ka che because me me di aba ma wo wo di loto achi e ko be almost 8 years no ni bida me ma betra ha one day aka che o se ko twa loto me abana to firi ko twa ya went ma mle tempest stress na be den obi wa obi mu e be den o mi treat radio so emu e tu ni bibi Monday special no so mo di
0: ampa mo di Arabia me bia homa
1: omo di ankasa what I say na na di etia maba nyira be ya adwuma ne se mi ankasa na mi ankasa ma betena
0: eh no correct
1: what I say ene me di ababa ko betudwa ene
0: ababa ko ka bibia se wo ma ya na omo di ababa tudwa na ya na mo
1: ah na me ma yi me me yi etu na
0: mbe se ba na bo Sunday na ababa ya wa hasa ya wa hasa na Sunday na ba wo di tudwa 46-47
1: e boya na
0: ama ko fo twa di free
1: e boya na
0: so panyi we say se wo di ababa tudwa me ene mo nwa
1: eh wo di e unim dada because my record to me say me cry nyi machi
0: yeah bida
1: what I say e ti de ntia me na ma betra hanya ne say asisi o mosisim te na mi ankasa me betra tama mo de amame no me betra na makasa
0: oh this so yes
1: me di tama no so because me hu say say de me yom o nya no mo mpe e ti mi ankasa me betra life
0: okay
1: what I say na na me de one bank abeto
0: okay
1: do ba fa bia no o ba fa mi bia no o ba ji ba kwa kan o pe mi nu so anwa ji aka ho
0: okay
1: wa kwa kwutwa
0: okay
1: e ti na de ne ge say ene de ye ni je dada ma gana for
0: okay
1: because me amete yi abani kita me lucky tuesday ni kita me I ready said ya me ka che o say monday special na I ready no ah wuji ko twa di ye no sana lucky tuesday so ide
0: I ready
1: me ni aba me ma
0: na na kwa me fa o number no tuja ma me say ya na de bia am person ka o ye o wo de e yire so pass so say de kurampo da ye ni sana adu adwuma na e ya Nelson na wajebre na one Ghana for
1: the
0: say ya. Banka ni jai dey abafie. Na na kwa mpacho na ba na fatu dwama me.
1: 0551 43 43 88 88 37 37 0551 0551 43 43 88 88 37 37 0551 0551 43 43 88 88 37 37
0: Abusia fo mo tie me
1: number no no
0: opanyin e friend nana kwame anim aha nana kwame opoku anim ne number no ana wode atudwa no abusia fo niema bebre ana waye no safe die we say so na ade ba kwa ya ne ha dwene ne se abra anko beba be ye din komo te senka na dwia anko wosenko ba ne nke ye ne din komo no wo se anadwo time ne die onya ho ahoma che time no onya ho isan se wo se wono so tena fie na at least odwodwo no ho kakra na no na watena sia hu no se da bi Ghana fo na yem se obedin komo ne to ho na me DJ me bo kire mo a still am utrimu nyadai entene mo empoade aba no krampo atudwa free mo fa na mo nkodi no obu wono ma onya aba ne bi dia onyadai omfie no enu nti na opanyin ye hunu se da bi ene ye ade nti no no ankasa enyadai emma metra say life no one Ghana for entwetwen komo ebusia fo amutie me mepacho na na kwa me opoku anim ne number no enie 0551 438837 0551 438837 na na kwa me
1: DJ
0: Pacho ye hia banka no ana se opes men faga
1: uti
0: ma men faga na fo no wie
1: amia banka
0: me faga na fo no wie a ye Monday special mo munye bi di ye no na afi no ye hu no se no ye wie ho no afi ye ko yanim
1: ne banka ne su
0: na do banka ye hia o pa o
1: eh o ma di loto
0: e ma ne gwa no
1: e ma ne gwa no
0: wow
1: e ma ne gwa mu ba ko na mi yidi atudwa
0: wow
1: aye
0: wow
1: so
0: abi se for
1: we are nebo
0: we 50 column me dey makasa enye dey aso be yato
1: yato bet me
0: say ah mehu 50 column
1: na bi am
0: mehu 50 column
1: me nyinu so
0: na na we say no so eh yeah yeah say mo
1: e say na we come money yada to da am Ghana for
0: me judi o me judi
1: bi ba so ba mod bi
0: ah in fact me judi
1: dey ma mod bi ah
0: me judi
1: what you say o bi ni wa o Ghana ha o wa
0: first dey awu ba ha say ye ni komo kakra abi se for na number dem dey atuja we say ye me ni me no komo first dey awu ba hasi me kanu krasem bia e de a chere wo
1: mate
0: o ka na ade bae na na ye me fe pa ntide me ye ne se wo de aba no tu dwa na that day no na me hye de niska wo me phone so na 200 cedis bi wo so ana me di twa aba na wo de tu dwa no in fact e bae no na me di 48000
1: 48 million
0: 48000 which is 480 million yes mi twa 200 cedis na na me nim kwampo se se utwa no fonso a e desa
1: a o ma bo
0: do dia me tia se me ka chere nko fo se e o mu twa no fonso ba me me de na me twa no fonso
1: na wo ko twa no
0: ha to ye ye na na time de bo a me pa na se on se na time na e ko ana me ye de quickly me twa no fonso
1: okay
0: ah me o ha na ye send me congrats se ma ye de me di yam bra Sunday yeah Sunday yeah
1: kwasi ada yi
0: what the 46 47 and the two dwa
1: sa pepepe
0: what the two dwa wie ye na na enam se me no ye program ni ntina na me pese me ye na me testing my wife message
1: okay
0: se on twa but the obeti metwa ni bia wonye de on twa
1: oh okay
0: to twa 200 cedis na no se twa 200 cedis we timi twa 600 cedis
1: eh
0: oh sure I'm going to go to the house. First one, congrats, 48,000.